0: そうなんです、そうなんです、先生みたいな。
1: 食べてない。We can't tell you no matter what that deal is.